Edien obi yo. Bronya brand ye nyine frem to mamre. Edien obi yo. Siake. Edien ben obi ye. Bronya brand ye nyine wengkukwe. Edien obi yo. Siake.

0: ni we fa nyam we me busia fo me ku mi amun kun pra kon
1: ebuwe ebuwe me busia fo we ku mi amun kun pra kon mamenko
0: me se pedi ani we fa nyam we me busia fo me ku mi amun kun pra kon
1: ebuwe ebuwe me busia fo we ku mi amun kun pra kon mamenko
0: abusia Babusia fue, say ye ye Miami ye ye ni.
1: Say ye ye, say ye. Say ye ye Miami. Say ye ye Miami. Say ye ye ye ye. Enemwara.
0: Efie, efie ananiye wabo ni be masme ya se.
1: Say ye ye, say ye. Say ye ye Miami. Say ye ye Miami. Say ye ye ye ye. Enemwara.
0: Akwasi, mese nedi odman kume wu. Se wo nyadina pa kamba. Who is the code? That's about where we're going to go. Yeah, what do you want to do?

Edien no bi yo. Bronya bren ye nyine bren to mamre. Edien no bi yo, siake. Edie ben no bi ye. Bronya bren ye nyina we nkukwe. Edien no bi yo, siake.